0: mesterskap at det en av noen idé om slike kåndummer det første norske ned.
1: Stola, alle vol, risikosten,